0: Kala de che First Nations kuzhan dai cholen, Padmar Thala, jindi sotagan de ko tonga tena ta thi deuzin bikeri ti tongdiya galgin dai le, tila ki ku liyo nilong diya ge ti indi. So sikang diwa la diya tonga hegun de, pata gun di.
1: Ka, chong, ka kwa kuna, kan diwa ko kontue, kan diwa ke, siya sasa, inga de ko kona ko ke song di le ko, di ko kong ko kama wana ni se, di yun, daga.
0: いつね、コーニーが死んだ。たこんでやさんで。かんべらなてれか、バタンだれか、かて音楽かんごたんで。いらがうて、ジン、デシュって、コンシュ。コンシュでたなて、コインで、今せにしてる、トゥラが、トゥラのかなんでけで、コン。あ、てかけ、トゥラ、バーバー、言って、かんでほら、さてこけ、てねきて、ジーロン、ペツリ、ティロンディ、さてなってらんディロンディ。
1: だから、だ、ひとたんぎゅんで、わざんだ、ていう、かんぎゅんだ、べつに、ちゃつ、ぴらんだ、で、このじんべ、わざんだ、べ、わこねじょん、きんせんね、きんりゃ、ごて、かんじんせん、てね、あてちゃだし。かんじょう、とったね、こんにら、き、しんせん、われ、きったね、せんに、あれ。ひとたんぎったね、わけ、あわせん、ぎじゅう。
2: キュンダー、キュンダーやキノセテセキオカ。キュータンラーキャンベハナテエカー、エコノセテラーカー、サンバテエナータコチャゲンディア。カゴティーレアゴテゴア。キュラキセゴナジョゴティーレアカー、バキュロンチョンゾエレカー、コンディテリーテエガレキー、タナコリカヤーテヨンリセン、イニケーシンカー、キセー、 だけ、近いけねえ、なげけ。だし、なほん、だし、別に、あれ、し。ん、でらはこんでるよ、でらって、かんてなさ、てれ、うんたたてれ、き、にともたんねえ、たごってきせって。かんでた、こじ、れ、うんてえ、は。しごが、き、おい、ふかおじ、れ、は。しゅう、ごじ、ななたなしゅう。 クジンラカーダキンオンダーベアコネジュンアチュキンセンヘゼラカーチュカオティニホジーカーダイアチュセケツテアハンディアネシュカーロナタツェダチュラニコガコアコガネキアタネネゼセンニバハネキセティラオンダケセリレ
1: ユンデーシュワザーゴザンラーティータイムナウティーチュワーティータッバケンスカンディアンデーヒンライジラカーツオーゼンカシンセンコアゲティーナイティーサウザーニケーカーエティーダンディーデオコーゲデジョンデータンディーヨラチンダーヒンチョゲデジョーセネンザラーゴワザタジョーテアラータナサゲンディア カーカンディーレアシゴカーキャナンディーテオウィルチャーエリアデーションクーダンディーテネセゴランダーヒンラキーキューラキーベセニスティーデーキーユンデーラーカーテヨンディーヒンカーテナガジェッキーケネゼラーカーアシーガデカーテネタキーデッキーカゴンディーシモウタネネネゲッキーラーテネソウゲンデー ウィラ、シンセイワレキ、カゴンディレ。大戦にあれ。キー、キータナ、ユンテ、トンティーワラインタン、レーシン、カンディーシン。メタネセ、アライ、ユンテ、トンティーワラキンタン、レーシン。ウィジア、タナヘガロン、ダサネ、ザラ、ツンタテレキー。ウィラキー、カゴンディレ。
2: ユンダー、レクセン、アンテティノチッテジゴ。ユンデーシュワザンドワゴケレラタ、トゥロンサンカー。アメンディアビコデチョン、タンディアゴンディアビコデチョン。タナテサンバゴワゼラニャンロビコデチョン。ユンベズナノアベガセニョテンアイ。シラジカンディオンゴシテシンラシンシンシンハーデンベガランダイ。シハーデテネバスタ
1: ディスクバショーテッティアーテ。テネゴキャラクラコンテナヤーティ。テネワツアタディケゴアディナインディクエンコツレイン。
2: 한 디신 운다세야 이생이 임비가도 타게고 강디야 나나 얼라이 때일래야 코투라 오구 리고가 이 상탄 사이게 디라고가 메체게 데코 가군 리아 뒤세뇨니에 코가 티아리 이나 총 공 온다 콘다티아 흥이 공야 티제 디자인이 이지한다겠대 또 타의 빈크 만하겠지 또 타 공격오겠지 안디야 산 예수와 총아 시월하겠다 백하이겠대 야시 쾌곤다르 고갈하잔 다생기 어론 싸게 디야 산에 공격했대 이 컨디라 시모모텐 데레카 インデータゴンディアゴアインエジこの準備期間を以前に連絡なんてなったけど、インデータはないわらんたんで、インデータはないわらんたんで、トゥーマナーでして、かしね、ようだわけごい、トゥーエジゴーナーでして、か、めざせよこの、いざかちんてら、 그는 저한테 있고 해군에 생활하던 다리가 키 뛰던 뒤에 치게 신기 강원 뒤에 이 강뒤가 작은 때이 강뒤를 일라서 뒤에 오신 대호기 그가 저 차상 이렇게 때야 강뒤가 쉬운 곳에 내래 키에 선을 뒤 두 손께 주세시에 가고 뒤에 정상은 때래가
0: あ、ジョナハンデイ。え、ジュキメタレアレラシオヤオギンデ。かけてせ。え、じだハンディアシオゴタンデアラサイ、エネテラ。ま、シダゴネズルレヘイジベガラタンタラゴンテ。え、てげねねせカリウラエティオネデラタサチュ。オキサツイゼカハノスライゴネテゴタンデ。ノデアソア。

0: Tīngwē tīngwē tīngwē tīngwē kāng tīngwē lāi tīngwē nēn tīngwē lā sā tīyē chū, chū lā nō tīyē rā tāng.
1: Kāng tīngwē tīngwē kā gōng tīyē lē, yōng yōng tē, kā tū tāng xīng wān tā hē, tīyē chī xīng tā, tīyē sā tā, tīyē sā ē rī kāng tīngwē tīngwē xīng tā, tīyē lē, kāng tīngwē sō gēng tē. Kāng tīyē tāng tā rē, tīyē kōng tā tā gō tā sā tīyē xīng, bē sā gō gā gō nā yō kē tī. シロンでか。いかしろのせがえ。てめろかおで。で、空間でこうか。え、ねこと、たごかひたんでか。そうげんで。かなえらてねがこねずらねき。たなちゃってねしゅねてね。だしんだかでこ。
2: きっとね、でせねじは、せげってやそうげんで。え、じ、かんでてだすんだ。とて、にでか。かんだへこねじは。かんでごっとたんてはでせんだ、ひちょなはんでごんで。あ、ろんさん。いな、たんてだへはでせん、せこねじょ。かてもにゃつって、もうごんで。 この状態で見られてたらか、だかりごはごんで。いや、しもないでしてっていう。ルートンディとは言えせんっていう。たなは、いにでか、のごたんのなりさんってなっちゃってや。うん。きっとなさかおってかんでやん、でへんら、こんたおさったね。いや、やせかおでてっていう。
1: 嗯，俺就是的，去，谁的照顾的？那个大爷，看地啊，西屋我真的没，修地了的。嗯，俺一看地啊，就，那很大的啊，我天啊，各种新的啊，街道的六，他都办公室水的，就来去从，从那个月台的这地。
2: 那些等那些房地产，我肯定我那里在这里。嗯，也是等那我那在那他那的，地面在银行底下说，我那到等那下在我那边在银行底，银行底下过年等那开了的，银行底下我们到这开的银行底下需要了整套我。
1: 伊等那造成的，等那再过那两三天，抗地啊，等他，等他用电网到了抗地啊，那给得了个工电的人的，那给电信说融上电，我过来是嘛？我需要了跟他，信说融上电，需要了跟他，信地抗地啊，信我过些了个，忙很大我真。
2: 農村で、あ、あ、で、死ね。うん。その、どうやって、手を振り出せて、せんとね、声を聞いて、か、え、それが、ずっと、で、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こ 样。他用手间的，他也会用到挂金手间的，是他们的挂金那个。一等那要建的龙安那个，你用到三公斤的，就那得如果两的，那一等那在地心说，那地心说中的还有两公的呀。其他看的一两年的你这个。ese sas tira con es no gut en la sanite mo wande ni te kan da hek adi kwa ga ke tira tan so gen de ha yun te ta se ke ti le se tu ro ma ta ti ton di de ku dia wa dan de a ro mo ho gi de cho na wo ga ji la ga ku dia won de ka bo te ni shu你到看地啊，看地啊，死到是在地啊里的。
1: 也要带我那里去，带上了在店里在收在店里在看，店大我店先，看到也去，看到也过这个现在看过的是，就等了我过生日了，来他那里去那里去，也要，你带上店啊，给店先，我过生日也玩那里的行，过的行啊。 你这个看，我这些年给你的，那些人用的，但是现在是老三，结婚的时候来跟他是，那现在一直可能也是结婚的事啊。你这看，现在在对岸这看，啊，西康地方上地方，尤其都是啊，西康过来打了去，啊，新当不了过我的这地。
0: 看，对我是用到不到钱，我就拿很多。地上很多，看地也是用那里的些，也要么我挣的嘞，也要不我找草料钱，哦，我。看地也没哪里些些。从到过地上到中国，我来看我用地也真好过地啊。在新到在开个机构来开个人的去。
1: 那现在我带开个机构来看看人家去，那现在还是可以得了个地，可能退休给你提供，得给个地来，可是给的呢，给我给你提的，就需要看工资了。他也有，现在给我们中国挣得了好，挣得做挣得嘞，那现在哪能看到？可能从土地这些工地，可能从土地这里的，看地了，等那些可能中国挣得了，看地我，可能从真正的人里头看。
0: 突然间，那个他从这个人手里先没收着的，对不对？他给我拿了那女人了，等那谁来了，可能让这一类的人来看。他给我看，等那哪来可能让，等那几，等那可能让，等那几来了后的，可能让等那海个王大女人来的，当地我也容易叫得上来那句话。可能是那海人的派。
1: 那哈卡，哎，看我是。
0: 看到的，这 First Nations 跟 Pat Martel 跟 Dinesh 哥，那还可以的。